e papa ko kujesi ani na den besori anope e beto nyuma me radio anope

e papa ko ku jesi ani na edin besori anope e beto nyuma me radio anope